0: Karen no ayamu kama uroku jigiro kufana uzo kira kwe tukuweleze mwari kubula mne kaisho luka tukuweleza watu wanyo kimi ila maso kuna tukuweleza tukuwega ili dinyo na kwese mwereza fe abagawana wawina usaye vya kristu mwayamu tuki warungane wa jikira ayamu kama kulezea wa unye mkurungwe yansi mwibuze yena wakwagala na Wamone papa wafe leo, mwame chupu wafe la ulensio, na wana abako wa uliwa. Jukira ni waganda wakaya wa senga wa subido kuzukira, bakirize wa jeyo ya kanyaka ni mjiwa. Jukira na wafu wana wajiri isamkufa. Na fefe andwe gaili visasile, tusangiro kugawa na kwa mwaka guwao, okute ya nukugumiza, Wamune mali yomwe mkukiri vinyina katonda Nezefo mkukiri vipa Na hawa kuma hawa kukiri vu Yana hawa kukiri vu na Hawa hawa kusanyude obetida vu na Mwapita mwana wo Yesu Kristo Wikatonda pasri yomisa wa ulikantu Hawa hawa yechimu na mwe mkukiri vu Mkristo na mweto kufuna na ufuna wa mwana ye Elano ye mwafunja kulitenda mkitiwa Emirembe, emirembe.
1: Amen.
0: Ngao kama wako wetuuti zeyo kulokola, mwokula kia kama wina kagira. Chuku mwepi gamba nchi, chitafe alimu mburu.
1: Enyaris. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: yabala bagenda kuyita mukicho badobulize mabega wecho
1: ngamazo kumpa answer oba solo kidamu katima nguma solo nguza
0: okay tweyanza tweyanzege mkuru ajja kudamu ekigendero lwaki mpaka zaatekebwawo negado fone abantu basatu bakabe sapiencia ala
2: senira
0: sebo
2: kale kuwereza
0: kale sebo
2: yemulo mwabizi wacho na wangatua na kisuga ndeje mwole meji
0: ndino mkungu wakupa mkache kakaduka nye mpila jama sazi
2: kakati mbade mbuzo mkuru oyo
0: yes
2: ala sandika na weba kiri njaba wabataku nyelira isi nsi eri mkundi muligi ya wanini sabate wakoto mbeba neno kuvakiri njo kutuza nyire eno
0: agenda kudamu tuweanze agenda kudamu agenda kudamu sapiencia ala
2: yeso
0: sebo
2: ya tuweleza
0: kale boss
2: nyanzasa ni nakawa mmanda
0: nyanzasa
2: ni nakawa mmanda
0: wacha dondo aha
2: jembu uzwa mwami oyo njime mpira jisoka kwa mwaba abafungu sime ibaziba kwa te sente zoku ya kwa hizi no sime ziki ibaziba wacha wazika sente kwazo mesezi
0: Nezeze solo mpira ogugulawo nti abakungu akatofali kebu wekulamu akatute kitufu si kitufu wachite muzibalekera kulu wacha donono za wachira byekeri hala sebo
3: hala
0: sebo
3: jeba kusa
0: kale sebo na ujeba
3: akatuna tiemba dembu za nanzi madenge za kukulu za kuchaba sandiba ba
0: Okay. Sinia.
4: Hello.
0: Ogambo cha baba. Hello.
4: Oh.
0: Esebo.
4: Yena.
0: Kali sebo na ujeba.
4: Kwa hivyo kutuda atemi kutanika wa sutani ya hitu wa kumiela za nyama sasa tuwa kutabu kurevu.
0: Anio na abuza?
4: Mukasa jefu ni kachiri.
0: Bwana Mukasa. Uwebu silo.
4: Yes, sebo.
0: Nyebu silo manje gendo chali za kuruno.
4: Batu kutari mbala ndale vina bingo kutuke koleji.
0: Kali sebo. Okay, kampune yondo ozo mu. Hala. Sinia.
2: Inka.
0: Baba.
2: Mwale kutuweleza.
0: Kale sebo.
2: Itama na tukumia na empeleza ayo. Tamu tima mwolide.
0: Kale sebo.
2: Enso angazu aziramburu de buronji. Ono kashaka juni ya kachiri na kiganga.
0: Kachiri yo busiro.
2: Busiro. Bwana Inka. Nse kanyogera ku busiro.
0: Mudachika emu.
2: Muna kike mu kanje ko yesu. Echama zuma chiri nti batukola bubi. Omubaka nsubuga popo wangule chikopo che. Nibata chumuwa okutambuza mu bantu. Era yetawo yatakati. Che chizibo chiri mu busilo. Ba ende mukona abona. Kasha kajini ya kachiri mu kigango.
0: Kale to yanza onalibo pita ponsubuga. Okay. Kale. Hala. Sebo. Hala.
2: Wakatanyo.
0: Sebo.
2: Amanya mebebo uzi yeze hotboy alani uwentile mbubundi.
0: Olinobu sikonda kumi wokoku isa wechibu.
2: Kakati za cheta zembuze mkama wangu weyo. Abata nila sparigi la nila valeche. Kubanga asani karega ya mazegu sainyunga mubudu. Ala kena kutabusi wangu. Usaja mziru nyoyo. Hotboy alani uwentile mbubundi.
0: Kale tuweanze. Gendo za kampune yomu. Ngondero mukuru wano akulira ebyobulango bobulango bwabakuru sapiencia ala panji sebo kale baba
2: omesechi torbati kale
0: sechi
2: ndenda byo kya batambi bana abatwa ate bataje wete kani bagama ati kubikira
0: kya
2: ditu baba bidwa batta ne wamera wote bwe batambi bonna bonna okumpi bonna bonna abatupa abana abatoni baba ne baba lise bali
0: kale mutai kale tweyanze amasimu nogacha yakana ye waliwo mukuru wano ayinza okunkuba fine wesikuwa bulango mukadde kano kamalokola sente zino nkomewo mukuru

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiesia Nkuru se ya magesi
2: Chenda mwenye katonyo senya fama Radio Sapiencia Nkuru se ya magesi Ensurio muziki Nebye mizanyo
1: Chenda mwenye katonyo senya fama
3: Mbaka uri Nange weni Nebila na mkwano yati Nangatono sindiketi

0: inkuruse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusiri za kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Kenda mwenyaka tonye senya fama. Inkuruse ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko sosulire bye misanyo yona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu usibu ako, 22 bed. 22 bed ya runga mizibu ya chitongole. HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubetinga kwa lifu kwa muze. Elata kilizibu wa. Elia bali wansibu ya miaka abili mwetano.

0: Aserian bazaalibwa mu kyasa ekyokusatu mu Roma ekisangibwa mu Yitale. Kitaabwe ye Tranquilinio omutuukirivu ng'ono yali mukafiiri wabula oluvannyuma yabatizibwa n'afuuka Omukatoliki. Maliko ne Maserian baali balongo era baafuuka abadyankoni abatutumufu okuva mu maka g'Abaroma era baabatizibwa ne bafuuka Abakatoliki. Maliko ne Maserian bakwatibwa ne basibwa olw'okukkiriza kwabwe mu biseera nga Emperor Diocletian ye mukulembeze era mwe yayigganyiza abakkiririzanga mu ddiini Katoliki. Bwe baali mu kkomera, bazadde baabwe abakafiiri baabakyaliranga nga babasaba okwegaana eddiini Katoliki okusobola okutaasa obulamu bwabwe, wabula ne bagaana. Sebastian omutuukirivu naye yabakyaliranga mu kkomera ng'abakuutira okusigala nga banywevu mu kukkiriza. Mu kubuulirirwa kwa Sebastian omutuukirivu okw'amaanyi, Maliko ne Maserian nga kwogasa bazadde baabwe n'abantu abalala bangi baanywerera mu kukkiriza era abantu bangi baabatizibwa ne bafuuka Abakatoliki. Maliko ne Maserian baafa bujulizi mu mwaka gwa 286 mu Roma era nga bano ebigere byabwe byakomererwa ku mbaawo z'emiti n'emibiri gyabwe ne gifumitibwa. Maliko ne Maserian baalangirirwa ng'abajulizi abatuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Maliko ne Maserian abajuliza abatuukirivu be bawolereza abalongo era nga batukuuma okuva eri ebikemo. Era ku lunaku luno tujjukirirako Girigoli Barbarigo omutuukirivu era ng'ono yawolereza abasumba, abasomesa n'abaseminaariyo. Maliko ne Maserian abajulizi ne Girigoli Barbarigo abatuukirivu mutusabire.
1: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yagaanye, mumutereko Radio Sapientia. Kyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama. Enkuluze y'amagezi. Okyali mu katimba k'ebyemizannyo extra.
2: Right, wabali nyo gwe na chaje kumideko chienda mnyo kutonyezenya Radio Sapientia. Tuchagenda maso na katimba akebye mizanyo extra. Ochali ne pade silumago mwebezi tuchabe berampola ampola ne 22bet nga wetambula. Kula o account osobolo kupirango siva ne 22bet atera ubirengu wangula akasimbi. Chiangu nyo kupirango kula o account gina msimu yo wogende ya ku internet. Oja kuteka 22bet.ug website ya fe ya kuberange jao kusimu yo. Gendo wale chigambo register chinye game. Juza ambye bakusaba okuli amanyago. Nini namba yo. Namba ye sim. Katuwali awagenda promo code. Oja kuberange oteka wo akatimba. Awagenda promo code. Oja kuberange oteka wo akatimba. Then nyiga mu chigambo register. Oja kuberange wega taku 22bet. Ensonga zona. Zibirenga zitambula. Tana weza habiri mwe tandu krizi wa kuwe rango siwa. Chukana wa siwa. Bera rango siwa. Nobu vuna njiswa. Uguwa cheke Republic. Nekuangiria South Africa. Guchuse half time. Guchuse muziru. Cheke Republic. Kule mbede South Africa. Egole rie mkubwe rere. So. Bwe bito bichayi miride muogo. Gweguso sewo luna kuruwa lero. Mumpaka. Eza World Cup. Wali mkuangiria US. Mexico. Nekuangiria Canada. Jezini mkubela nga zindida. Akadeno kaduka kusawa bili ngeda kuelekeleza programu mulongo teja kubela nga jia. Berenge kuongira yu. Kale atanafuna mipira genda kukodio berengo fune mipira. Panda ye mbabulida. Echinale nakuzino chagude chigato wangi. Mboziko. Wabeo omukono ugwe chuma. Uguingira wachigatono. Musaiti yenu. Nemu kolekti siko tugena mkubatumute. Kuwanga kakati okusinza ku. Kungeza seje naka geza samusi. Kolektisiko tukena muku batumuti. Mbwetu wanti tumukute kolektisiko kumpinga nya. Muspesi ya naku biri WhatsApp. Tugenda muku batumuti. Eguru nabado mungerezo kuba nya biri kolektisiko. Nitupiranga tuwali descend. Yabate kula odichina naku chibimba. Nitupiranga tuwali descend. Buliasi ya chibimba chombo bezo na kore. Gulo gwegendo wanji sentu watu nabanji. Agamba atia bene ya UK wale kubera kagambi. Chibimba chabate gumi tene odibitano yabate gumi. Hii. Yi, babi ya babana batigira kukula akaja. Odi china na musatu mbubungereza zanya kurusha. Abubo manyabe kubama goro gendo kibiri. Muzanya zibe zanyo urabe. Awe izo sente obote umubedbezo obo mutelede kutuwa la butuwazi. Kutuwa ilaka sana labi inga gulisatu biri nengamba katuwa nuchiwete. Eyo kuna nabatenchi manyinti ya kutia. VIP unakolegule yali twali decente kwa badeko gana ngirimu odithirio kubera ngi wangula ne wangula kakuliko mungereza modi 2 over 2.5 na yone veranga ya kuti netade chiro ordinary ngekola odibitan just ye mipire bili nga jikola odibitan na joji tuwa decente ntadeyo odibibili mipire bili ku ordinary kala turisti kwa kwata kempise evitano oberengu liya yeche kumia au weekendi ngeri jese mbete upato jaji ingira bubi ordinary yeri city ya kulembe demuzo na emipire bili jikola odibibili tulide odibitano nje natade chiro aba VIP mkugambi tuwalide VIP unakoreglo abe chibimba unakoreglo tuwalide chibimba odi chinana musat bungerezo kuba nyabiri kule tisco akatambula kwe kaliku docket biona gendo bifune nele eti padi ngonyi gasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashubo itaoja kunyi gasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashubo bo sipa sipa napufunanyi ziwa atano weza habiri mwe tanto kuzi wa kubera angu osiba nyi gasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash itao mpala mpala kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo kubuita ye kubere mungalo kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tuberenga tube bera mpala mpala bobo siba siba na vunanyi siba atanaweza abiri mweta ntu krizi wa kubera angu siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kubuita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash nga tumaliriza aseno esawa yona basi mbele doku pira nga wala angirilo musambi aitibwa Jeremy Monga mvubu koyo aweze miaka kumina mkage jobu kuru aliku timu ya Leicester City wali muda mkwangiri ya Bungereza by the way yomuku wavubu ka abakola debut ya Premier League ngachari mvubu ka mtu kwanga debut ya jikola mwaka guwete kutimu ya Leicester City musambi ya itiwa Jeremy Monga miaka kumina mkage jobu kuru ndoza ebisera biya kulela mu debut sawa zino ate iye ndoza debut ya Premier League ya jikola manguko kusinga kwa nwaneri netomani kwa nwaneri netomani nabo bakola debut zaabwe nga bachi aliwa todala nenunu ya kola debut nga mtu kati Arsenal bagala kubera nga batwala wingo oyo mvubu kali skilled bulungi ali direct ndoza oba echo kula bila kechama ngunku wechani nga bola bo musambi aitibwa nga bola ba dembe wa PSG ndi kwa kwata ku mpira roza kubera nga ingira ku box awo kati atendoza chafana nyane dembe kwe kubera nga akozesa makulu abiri kono ne dyo we gujira ku kona ago kuba chi echi mune ne bagupanga kujide kudyo siba sambi banji aba abakozesa maguru gonna nga gakola chi ekimu so mongo ono chi abikanga omanyi Andrea Peter sporting director wa club ya Arsenal yomu kubasajja abasinga sporting ennyo era bolaba alemedde ku mwana kitegeza bamulaba mu birungu bingi in fact aina mukone birungu ngeri ya Mahrez aba Mahrez mu Premier League ngeri ya Real Sambam nono yanga ye Sambam ya Sambam achali mwana muto na ye Arsenal bagla kubiranga bamuleta era sawo yona uliranga bamulangiride gomagizi wa seno tewe unya nogamba atoyo Jeremy Monga yavuddewa bamujja kuleista ne ediba akuba linji akuba kanji siba na abakalia ne ngalo ne bakomba netta ediba mweriri ndoze bisinga ko ntujja kubiranga tujja nabyo wali ekiro mukaga paka musanvu tuberenga tulabye embeera gabwe nabye tambudde ne mipire gina bagizanyidwa ngabwe gina bagitambudde tulabye utandikira mu mbeere eyo ate nafuna mipira kugambye risiti ekulembedde musonna odi bibiri eri ku ordinary gendo berengo jifuna kugambye tulide odi bitano ku ordinary jina tade ekiro kyona ko lacho kati gendo je odi bibiri kwata ka mpisi ku boteka gendo ali 20 bet yo berengo siba abye kibimba eguru twa odi de kibimba cha England okuba nya bi kachikola odi china na musatu ndese odi china no ye kibimba ku eri ku docket VIP ona ko regular yetu wa decent ne lero ko eri akatambula ni late bird na byo kwa ebiri. Receipt hizo zono genda zifuna ngo nyiga sita. Bibiri 15 sita bisatu mwenye hash. Ojo kubera ngo ita nyiga sita. Bibiri 15 sita bisatu mwenye hash. Bobo siba siba na vufunanyi siba. Atana weza abiri mwe tanto kizi wa kubera ngo siba kusita. Bibiri 15 sita bisatu mwenye hash. Yekodi ya feja kunyiga sita. Bibiri 15 sita bisatu mwenye hash.
1: Tubebere. Evisani ya byomubebezi byatezedda. Ngawe twalide oli kinana musatu eyekibimbo lunakolwa jjo. Lero tusobola muddamu. Ngawe tulide odi bitano eya ordinary mipira ebiri. Ndese odi bibiri mipira ebiri. Byaipe unakole gulo nayo yalide. Lumba kudoketi oberengo ofune mipira ejo gena kutentu beti oberengo osiba. Sibisa buvunanyizwa. Atanaweza abiri mwetanto krizi wakubera ngo osiba. Kusika bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wubo ita oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tewele abira ukutandika nolo na kore mande. Tujia kudayo wali kumina biri. Nga maulile gawe dipake emu. Wetugendo ukutandika nolo na kore mande. Katimba kile mzanyi ekstra. Tugenda kudayo wali kukumina biri. Gama uli regawe depa kemo. Kutani kani mandi. Yenze pade selu magomu webbezi. Kankwa gali za kaonge za kalunchi. Weraba.
3: Atoke kabadaka timba kebje misanyo extra. Mutuko sosulide de misanyo vyona. Akatimba kebje misanyo extra. Kakutu usibu hako 22 bet. 22 bet ya runga mizibu ya chitongole. HR Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubeti nga gwalifu kwa muze. Enata kerizibwa. Edia bali wansibu ya miaka avili mweta ano. Twesoze sawe ndala. Time check. Esawa siweze bili. Ese etiro. Time check kutusi wako. Beda musigansimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atemo sabulo kuja yaka senti kachisada cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemo mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Tenda mwenyaka tunye.

0: Weba nikuwe kumira ku radio ye kerezia, chenda munyaka tonyeze nyafama. Radio sapiesia, nikuuliza magezi nsula muziki na mbisa nyo. Ama ya ndobo zinchari, omulongo katu wendi, wano, program, ujikubiriza. Atera, nyano mkuru, kisito pete ngobzito, wali wano tambla mpola mpola program yowuliriza. Eva sawa nya, zakauza masiga, wetandikira okutuusa kusawa. Mukaga utuvira wano banaffe nabo ne batandikira obiru akuna tubira wano okutembeeta ensonga efaraganako wet kale kugabe nga tugenda okuumulamu wali ku ntiko esaawa tuyakuwa tuwayamu katono bali tuwanjula kitabo kyaffe omukulu ajja kukibanjula ali mu butongole enamba zaffe ziri noti musanvu tano tano ana kyana musatu musanvu musatu noti musanvu tano tano ana Chana musatu musanfu musatu. Ate omalosolo kuita kunoti musanfu munana inya. Ana muenda ana musatu noti. Bili noti musanfu munana inya. Ana muenda ana musatu noti. Bili elie sose. Esembia yisanfu musatu. Noti musanfu tano tano. Ana chana musatu musanfu musatu. Eyono ene ku WhatsApp. Osolo kuita ko. Ate guwama nitunyumia embozi. Kali. Kansu kitereze nechuma changa wale cha WhatsApp. Awaita kwa sapu na mwensuro kubafuna, ngate mwemfuna haba masimu. Mukuru. Wanji.
1: Nisiza sebu.
0: Na hangi wenti usibu.
1: Eri nyanze sere mba po mundi, mkabowa.
0: Sere mba po e kabowa.
1: Ine mkuru jisitomula msiza nyo.
0: Wali wano.
1: Mkama yeba ribatu kumira.
0: Muna hangi nafitwewa zoku bakuuma.
1: Amina sebu.
0: Nisibu.
1: Yee, uwezikia deta ndralazi karuntu. Mimi njeki. Hehehe Nemba nesaba mkuzi za nyele mu waliwe kindi kibuso kakuma busiro
0: Wanji
1: Ki waliwe chigambo uluwae duwanga mbili za kabaka Neso kakuma busiro obusiro nebuka ama siro chiba kuchofuka mungeri yeyo
0: Hei
1: Buso kakubusiro kari nebuka mbili za kabaka kima ama siro
0: Buso kakuma busiro
1: Busismo busiro
0: Negafuka ama siro
1: Ama siro
0: Kari wali wano
1: Katumireko mama Jackie Ntebao.
0: Yes, sir.
1: Ni familia Narongo Maria Isabu Siro.
0: Oh.
1: Kama watukumi.
0: Kale, sir. Tuwe ya anziza. Kwele hivu watu watu gambie. Mumbere yu. Agambie nze omugagga Saulembo. Enaweru. Kwendi. Oh. Mugagga Saulembo, sir. Mugagga tuweleze kunsimbi. Hei, inyari omugaga itambula nokuwa kubantu nsimbi.
2: Kugamba, ayinzo kwa hizo, na msikasikanya konga mbwezo lugami.
0: Hei, kare katulabono, atecha agamba, yisera ye. Omukuru.
3: Aralidi yosabiensa.
0: Wanjisibu.
3: Tata patu ichingira.
0: Tata patu ichingira uliotia.
3: Mbwa zensima ya mwezi. Ya muli wakuna zekwere chivira mwazi ni mba sumagira antia
0: yese
3: kati mbate sawa kama wangi hindi nizi mkiza batu wa wangi batu wangi mbe kuvantu mbe kengira msikali mkatogo haba kuwata batu unga kuhusu nezibabu zengo hude buchari batamuza vikere wanda waka ya haba kwa hirusi ya wajia misa wa mtu wa humu usawo
0: nata
3: pape kengira wasumbwa nya batu wa huli
0: hei
3: kuhusu nezibabu zengo hude kutu wa kukati wa neno haba sikali wa wawo
0: Oh. Kwa
3: tuwe chingira
0: Kari sebu tuwe ya
3: Sima nye mpereza ya Kwa tuwe katoki ya Kwa tuwe
0: Yes sebu
3: Kari giriza vingi
0: Yo mkulu wa gambi Kwa tuwe katoki ya ngonge nto Tigiza wa dago berira
2: yes,
0: Tika mwigiriza vingi vingi Na ganti wananga wa kumadembe Uli wababuli duwa kasente nga Ntinga atambuza bigere. Abantu bo mukatoga mbaleke bagendeeka tiba bamenyi ba mateeka urusi esimbi zabuze ne basalawo okusimba kasooli kale abasimbye kasooli we mumuleka abale temwate temutulugunya bannansi abatambuza ebigere abakuma dembe olumu kale babakola mirimu gyabwe naye olumu ate ne bateeka mu kulugunya ate olumu nekisukka okyandikomye kagamba bakolo mulimu gwabwe
2: yes,
0: aine bana abatambuza ebigere nayo wabere bomanya tukakutambuza bigere
2: yes,
0: tabu ya mbudo obutuufu tegente zira biserero kafiseo budo kukula chi
2: kutambanga bucha
0: ni hati bu watani kukutambula batumbi budo wakenda kukwata
2: wazo kwela nyikila
0: mungu watu mkulu we chengela na ye barugai mweba lenye pereza ya mweba sebo tusima nyo tusimira dala ninechi buzo echimbo bia omutwe elansa bankozi so mkisaguno okwe buza kuwa kugubo ulimi oluganda sebo kalamu ojikute echi buzo chenjino omwana awanga alila waka obamu maka mwata zaalibwa obamu maka agatali gawa za debe aitibwa atya mu lulimi oluganda omwana awanga alila waka obamu maka mwata zaalibwa obamu maka agatali gawa za debe aitibwa atya mu lulimi oluganda neyanza nyo neyanza ege katerega Nikolasi embalala kakati
2: Yes,
0: mami katilega njagala kumwebaza
2: yes,
0: awandika bulungi olulimi oluganda nze enzo omuntu lwampandikira ekigambo nga kitu kirungi
2: yes,
0: musiima sebo mami katilega tojjanga okuwandika olulimi oluganda awo nno tukoze bulungi muganda wange mulongo ne akuyise muvabuzito Chakuhize mbabu zito Nenga mwita mbabu zito Mwebale kuweleza bigambo fazili okuva katwe Nange kwendi Kari utukoze bulungi nyo Mwami bigambo fazili Yibale kubira kate nga auliliza Katula bono aise wana Mukulu
4: Mulongo
0: Wanji
4: Yosefu Maria Bukenya
0: Yosefu Yosefu Maria Bukenya
4: Mutu ndo amesema.
0: Yesebo.
4: Mwele kubira kwa.
0: Sebo bali kubira kwa.
4: Mukuru ngwa bitoye bali nyinyi bali kubira.
0: Ali wano.
4: Ngwa program yo. Ya kanyiza.
0: Ali wano atemya bukofu.
4: Mwele gende ko kujene njiliwe kwa abana masomero.
0: Yesebo.
4: Urumu tende unyika ko mwana mbira ngamba ndi. Sende bajira tuzima kwa ya chukuru chi.
0: Mm.
4: Abasomo sabamu vunana kwa mpachiko. Okay.
0: Ndiyo kwa esimbele zinagwayo ni chimu kubia sumeru chiri ulifubu ulile uja kujotu nyonyolewa ntori ogela kumpeo
4: wakati wako kamaka
0: yesewo
4: mwenye kwaino mkisa kuchaito wakulia wakuliko ya lina tv
0: hei
4: anjiyo kusoko kwa wako tv
0: hei
4: na nyingi demichiru nyingi meyo ya projekta
0: hei
4: ngani mkina cha mkabi ya nishu wangu ni
0: eeeeh
4: ndo mgezi bishu mkabuwa ya jangu ya kampanye na mkabu ya kirimu
0: eeeh
4: ndo kusuo kurama kubiyikiri
0: ooo
4: mwebale nyumwe bali ya gilo kutuweli
0: kari sewe bali kubeirako eeeh yeye Yosefu Maria Bukenya
2: yeseo
0: okusoko kula wakuchintuwe chefana ganyirize chiri kulutimbe
2: yeseo
0: yali nisu wangere nga asoma bishu wapunga wajia
2: Yes,
0: Auto ile ku kuntamina teka ku projector.
2: Yes.
0: Nyamulisa wali ku kisenge. Na aliyo kala bakukifananyi.
2: Oh, Kali
0: ibuti wetu je tuwangala basebo ne banyabo. Inafe twali nako muzairu mansi.
2: Yes.
0: Zairu manso nga yaina aika TV ke na yenga haini mbwenka mbwe. Ngati wachi amika. Ile wali akote abeyo ti mukwate mbwa.
2: Mzija.
0: No yambuka. No tunulira ka ayino ka kinka na chikali ngolu batu.
2: Akati
0: kakali ngolu batu. Naye nga mama
2: yes,
0: ato ino kukalaba ofafagane nako.
2: Ikaya
0: yakaina kujitundu. Kati katumba tukatufundikira no layise ku WhatsApp ate tubenga tutandike kitabo cha fecho lwa lero. Mulongo kato ne mukuru Petro ngabuzito mwebale kulungamya lulimi Luganda. Sentongo Beni wano Manhattan New York City United States mbuza mkulu Petero ngwa buzito nti omuntu aitibwa omwavu mponga byoya yafana na atya yabaffe okuwonga ebyoya kyeki kale ndoza katufundikire nabo mkulu Sentongo Beni nkutumidde ko nyonyini dala ne bannafa wanga yera ku lukalu lwa Bulaya tuwatumidde nabo wanga lya mu nsi endala nga mutuwuliriza Namuita ku www.radiosapiensa.com bana fetu watumide omumbeja zamu zamu kutumide konyo no mukuru Laurensio Rutaya au East London banange batumide omukulu Steven bakumpe yambula ko simanya abera wa mugambe munonya tayinza kumkubula atyo ngate ashimanyi kijetuli eno atulamuseko ee atulamuseko tumanye nti achaliyo nena biya biranga mu Bungereza awo mugwa wangalira kali atukoze bulungi wai oine byo kuddamu awo
5: mubonda bengendo kuddamu kasokeze mono omukulu muzukulu wa mugema asinzire wale nyo
0: Mtala wa mayanja.
5: Mtala wa tegesi wa wadi kapu.
0: Hii bali yu. Sebo mwami sentongo.
5: Sentongo be.
0: Mwasara wu. Chikopo chinsi wendo kuchira la mweka. Mchira gatuwe base. Mchira gabuchia. Tugeda kumirimu. Mwe itachi.
5: Mwanae mwivali mchintu.
0: Mwivali mchintu.
5: Lati mkulu sentongo wewa renyose wu kubango kubirida. Aena inaba neba anji. Kali yeka.
0: Chitofu.
5: Kubirida. Inteka teka zetukula. Omuntu oluita omwave mponga byoya ye muntu omwave nnyo ekisusse naye nga mponga byake ki mponga byoya omuntu bwagenda mu masabiro obewo omusawo w'ekinnansi omusawo w'ekinnansi n'amugamba nti leeta wano enkoko
0: yalina okuwongerera
5: amaze we yalujumba wabula omuntu olw'okuba mwavu nnyo lunkupe naaba nga talina enkoko eyo so wewe kwenye techo ya chenko kweyo nechukola mchifo chenko kwa kati na limba limba o musamizo sila musamize na limba limbe mandwezo nti enkoko njide seyo nge njwa devyo kulia na ye nja kujireta nja kujireta
0: na onge vyo ya
5: kati omuntu watu kwa kuonge vyo ya o ya babu avu nyo
0: abalu choro
5: nyo eseo ye jokufu gantu mwavu yemponga vyoya
0: wali wamulala
5: akati abala baja kwa wa demansi ja
0: nitu
5: ya mbiwandi isa wano nubu debu genza ate juki davantu haa ate davantu wali nze katamu
0: wali nze kitabu kari otuko zivuru unji
5: eseo
0: kakati
5: eseo
0: msaba ompeleze kuchitabu yechu
5: Chindi kumpi inga busungu.
0: Kakati kitabu ya tugendo kusoma siki pia nyeri aba uliriza.
5: Yeso.
0: Wewa wonga chinyuvu.
5: Yeso.
0: Atenga chinyumu oku ulira.
5: Yeso.
0: Techiko makunyuma ku ulira kilimwe vyo kuiga.
5: Kamala laka
0: musoga.
5: Yeso.
0: Kakati ya kitabu ya tugendo kusoma. Chawa ndiki wa mkuru chiwanu kamusisi.
5: Yeso.
0: Ha. Owali yaba antopanizo kuchiteba.
5: Webo gamba Godfrey chwanuka musisi.
0: Godfrey chwanuka musisi. Anayi nzo kutivye chitabi ichu. Kwa watu wa somo aba maze banga. Kwa jine chitabu si cha kakati.
5: Chada.
0: Tupaka tulaba watu wa gubele doru ganda. Mbubanga juringo soro kutuku bile simu sawa. Zeno tubulia nde chitabi cha wandiki wa chwanuka musisi. Mbochitubu ulida. Natuma nyante wa gubele ranyichi. Olimi wa Luganda. Mbochitekete.
5: Yesu.
0: Hati mubufu wenyini obo.
5: Yesu.
0: Kanso kempisi wabantu wano wamanga. Nga botuno nyayo.
5: Yesu.
0: Omu tutegere abantu wano. Ntipa gobelela. Abakulu abatu kaku mkomelelo iye mpaka za kabinka. Na wagendo kubela yeri. Mkufuganya. Mkudamu ibibuzo wa mkubinkana.
5: Yesu.
0: Tuinako mkulu sewa ya Richard. Tuinako sekate Fred. Tuinako mgerwa Paul. Muongi Richard ndo yabadde bali ku dembe Joseph kandoza ba omwa asose mukuru Richard yababwayise no mukuru Fred yababwayise no mukuru Mugerwa va nadangira mukuru Muonga va Kibuye Makindye ono mukuru bali ku dembe ava bwayise abonno be bakuru mu myaka Hakati wina ya atika tiba na wali kumutendida ogwa senior.
5: Yes.
0: Tuinako Gorinda Angela. Tuinako Damulira Edwardi. Tuinako Kakoza Morrisi. Tuinako Kayanja Christopher. Tuinako Kayemba Amos.
5: Yes.
0: Ata wana abatu. Wana abatu wetu kia abatu batagira.
5: Batagira mbunji.
0: Abana abatu.
5: Batemba kumi ya
0: kujo. Utioko kuhi tuinako Tamale Francisi. Zavia, tuinako Nakachua, Olivia, tuinako Semamo, Innocenti, tuinako Sechigude, Simoni, tuinako Nemuchivi, Joseph. Abono, bewa gendo kubanga, betaba, mchetu mumpaka ezaka malirizo olono obulamu bongere okutwa anguira kali tufunye yono uzo omuntu watu sindikira wano uwaka
5: yes,
0: atubuli de kitabo katula oba ye ate achitegede na vichi agamba
6: nzebi gambo Fazil nduwa nekatwe akataba kwa baka ita chikonyogo wale watawakina soma konga baka ita chikonyogo nga chuanu kamo sisi ya kawandi kawa baka eko nzebi gambo Fazil wa kwa katwe
0: mwami chigambo Fazil atukoze buru chitegeza anti ya zaku vede bitabu bino ila kitufu atebye ekitabo kino baki wo mutwe kikonyogo kikonyogo lugero era sibo nja kusaba otusukubire olugero lugwayo lutya
5: lugwayo kikonyogo
0: mhm
5: bakikasuka kulalira kidda na birimba
0: kikonyogo bakikasuka kulalira kidda na birimba kakati okusigira kifananyi kye kitabo kino kuliko omusajja akutte emundu ojiraba
5: njiraba
0: akutte mundu
5: yes,
0: na henga alinga alimu ti
5: yako yuko kumi
0: yuko kumi emu ti edene
5: yes,
0: chitegeza ante chitabo chirimu ko emundu
5: njiraba muko kumasasi
0: njiraba muko kumasasi
5: yes,
0: kari mufu obwe njini
5: yes,
0: kankusabe ate nchikukwase tutandikira uwe njini nechange wanunja kubango beli lampola lampola
5: te wali mutawana
0: yesebo
5: akati wato ina kumala budde kitabu kine sura 14 katandike ne sura esoka
0: kakati kola bwoti katujjewo buno obubaka tumala okujjewo obubaka tutandike okusoma ekitabu ekyo nga mpa watu kuba kumukono
5: amin
0: yesebo
7: nene babangulira mu nzungu omwana n'abafuna yenye olulirwa bwe ndi mumatizani
8: Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami omukyala n'abaana, mumakate mubula kukkaanya. So ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.
9: Oli mutendo banafa batuuliriza kadde kama ulire nga kakutuusibwako abategesi bakabinkano kakati kiisimo nkomi bbiri abiri mu mukaaga abategesi bakabinkano kakati kiisimo mbategeezezza nti enteekateeka zonna nzawedde dda
10: buli kimu kyonna kiri maridaadi sana
9: era gwalindiriddwa nkusande eno
11: tujja baba tujja
9: omukolo gw'okutikkira oyo anaabanywedde mu bannaakendo gwakutandika ku ssaawa 5 ez'okumakya n'emmisa ku St Pius Masajja Parish musazi wafe y'alina ebizingawo
12: wenjogerera wano ndi ku St Pius Masajja Parish ababbinkanyisa beteeseteese bulungi nnyo ate ababbinkanyi nabo ennaku bazibalira ku ngalo omugenyi omukulu agenda kubeera Ssaabasumba Augustine Kasujja era ng'okuyingira kwa bwereere n'amawulire gakomyawo
13: Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Mkuruza ya magazi Ensuri ya muziki Levi ya mizanyo Uchea nyimidu wabuomi wa program

0: ai mpuluse ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Shendamu nyaka tonye senya fama. Mpuluse ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa suri guwa kweto rolo vuna kuruna. Kineza tuve kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abili mwetano.

Right, wabari nyogu ina jekumideko, chenda mnya kutonye zenya, Radio Sapiens, ya tujatambla na katimba, akebye mizanyo, echiro echo na kuruwa lero. Uchali nepade siluma gombebe, situchabe berampla, ampla ni 22 bet, kade kaduka wali kusawa zikenda kuwela msambo kwe echiro, nginda kuwela nga kwasa Nansera, Edward Lwarukov, wabirenga kutuwala ne program damwe subi, erabi inji biagendo kuwela nga jana vyo, echiro echo na kuruwa lero. Tuchatamula ni 22 bet, gula wo account, yosipro kuwela ngo sipa ni 22 bet, atera uwirengu wangula kasimbi. Changu nyo kuwela ngo gula wo account, gina msimu yo, wogende ya ku internet, uja kuteka 22bet.ug, website ya fe, ja kuwela ngo jao msimu yo, gende wali chigambo register, chinyi game, juzambi ya bakusabo kuli amanyago, nini namba yo, namba ye simu, kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wegata ku 10 to bet ensonga zona ziberenga zitambula tanaweza abiri mwetanto kubizwa kubera ngo siba chukana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nubu punanyizwa embera yo nebirenge yangwa atera ebirenge kutambulira ngosiba ne 22 bet options zizo na kumipire jenja ulo kweziri abasiba batebi abasiba card abasiba makona waluo chali wangasiba makona alidesente makona he ya ulikada agamba guno wanawaja kwe rumba nyo amakona manji ngalia sente ligi zono kwe tolensi unoja kupira ngosanga 22 bet abazanya vacho games kweziri nebiralabi nebikwa mukoe eriyo jakubira ngo bisanga ku 22 bet kasitobira ngo sibisa bavunanyizwa ngoweza abiri mweta nokudakuru ojakubira ngo insonga zona ozitambuza akamba ati asimogerere simogerere Fred Big D wakizwa timu ya Manchester United we bali kupira ngo uliza Radio Sapiencia ali mitundu yawe ntinda saji ali gumite ayene mjozi jamani sebo yeta yambala jine emipya ii mwajia mwambali ya jine mipia ye tayambala ayambala ziri jiri ya jema viga ayambala jiri ya jema viga jishap mwavira taka so petuli wasaji ya wakulu kwe pati mwemu chalibana batu sisinza kwa ambala jine mipia nekati katira ero ebyo oyina bigamba ba mani ubannu kubanga so mbebezi omujozi kwenyambala kuli munsi yonna aina gondudde gwambala bana simba gwambala biri 16 myaka giseo juwera ne 10 todawo ne wewana sibu wakati ezo timu za mwe beza tulemo okuwagira tulaba andabe mwe bediba lya mwe fe tuli kubiranga tu tula babi bitu ino kuogiraku. Sima ya Man United. Sima ya Zasin. Sima ya Chelsea.

0: and we gather here.
1: Chenda mnyakto nzinya fama Radio Sapiencia, inkuzi ya magazi, insulu ya mziki nebe mizanyo. Mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliza ako, wabari kubayo, wabari kuliriza program damasubi. Zena Ansela Edwardi, lubwa lukovu, ngovi ya joni ya mzukuru wa karika ya mkungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, wabari kuliriza, wabari kuliriza nkuzi ya magazi. Kansubidenti mwena, itambatabu. Basamu nabanyabu, mwabari kubayo, wabari kuliriza. Kansubidenti mwena, waliburunji. Mwabadenu na kurulunji. Mwana fabibye mizanyo, kibavudewo, nange kansi jenchi kuatemu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebari nyo, mwenamba tumideko wa sebe nevanyamu. Zena Ansela Edwardi, lubwa lukovu, mgobi ya juni ya mzukuru wa karika emu kungwe. Kasana lero keme mude, we wawo, ateka tulabe, unaku uruwa lero jibuna akerida, minababitia. Kansubilenti mwena, mwribunu unji, nsasira mwena, wakosedua, abaina uzibu buinja uro, abaluade, abafiridua, ababidua, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuano jange, nyongira kuwa sasira. Chokomu kama ikabu nisuguru kubwa kuwasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yunajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yunajo itamu njimanyi. Uvurumi vuhuri mumbu manyi. Ama zimachiba chizigo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Kubanga usuze njala. Chokanga nze ndide kuchiko mando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kirizo vagana kwe mbele jembandimu. Chinza kubira kizibu nnyo gokumatiza ntyo jitegera ngagoli deche guro zinga sikitite kibuze gwengoli na transport yencha akutwala ku mulimu zinga sirina gwengo mchalo uwomulamu zengo wange kwate omwana uwomulamu go wange kwate alikundiri chinza kubira kizibu nnyo okumatiza omuntu oyo nti munnange embera jayitamu ujitegera bulungi chokomu kama Katonda ye ajimanyi amanyi byonna. Kubanga Katonda wafe, yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyafe. Wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzalidwa. Kakano na ulijia atumanyi, ate uruwele daro na atumanyi. Toinacho sobra kumukwe kambula mungu. Toinacho sobra kumukisa. Wamagwe inza kwekwe kachi, oba kwekwe kawa, oba ye kumukwe kachi, ichikuata kumula mungu. Kubanga mwaziki ze, songa atena mchitangala, echikile mitangala, alaba. Mubugu mwerinji, alaba, songa nembunyo kufogu itili de, alaba. Kale nozo na, mbela za tuitamu, biona, yetulimu, umu kama Katonda afe, akitikila burunji, ilabi manyi, basi mbela nyabo. Yaka kwa tisoburo kubila mavi, kwa tisoburo kwega ilida, netumu saba, atuyambe, mubio nebi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, ndi akitikila. Abi manyi. Fogofe wa kuvayo tuwa atule. Kubanga, uja kumunga wa mati nansirato babi manyi. Alabe mbeda jenitamu. Luwacha alindanze marumu mugamba. Ye, olulimiruo, akamuako, numuyo, mikuru nyo. Kwecho choi ya galo kubwa, mbula mogo. Kwecho choi ya galo kubwa, mbula mogo. Olulimiruo, numuyo, mbubumu tinamu. Mikuru nyo. Kubanga ekijjulo omwoyo n'akamwa kye katula. Bw'obanga ddala olina okukkiriza, ng'okukkiriza kuli mwoyo gwo, kuli munda mu gwe, kwatule n'akamwa. Ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensiya batugamba tulina okubaako emirimu gye tukola emirimu ena. Emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola ojja kwebuuza lwaki tukikola. Tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera oba omukama Katonda, omukama Yesu yali agenda okuteeka wa masakramentu ngeri ya penitensi. Mwoyo mutuukirivu ng'alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gy'esobola okukolebwamu ey'esakramentu lya penitensi. Kyategeerekeka bulungi. Nti, newankubadde oli oyinza okwebuuza. Tisisobola kujanga bwekigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo ne ngira nenkola ki nenkola ki enkoze nze nenfuna sakramentu lya penitensiya nedda. Kereziya yagamba nti olina okukola emirimu ena. Omuli okunoonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo tegeera yo mistake. Ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulidde kukaabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukaabirira munda muffe. Gw'oyinza okikola ne batakulaba ne batakumanya. Niye mkwe, uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigara chikafirida. kisigala mu gwe. Obantegerekeka kisigala mu gwe. Kategereziye watugambira nti n'okunonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu. Ebintu bye tukola. Naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Gw'olaba muntu kukola kyakola. N'akiddingana n'akiddingana. Olwo ali konsandi yavaayo n'amugaana naye gundi. Lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi kimpisa bubi. Mwana tu, ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanya kumanya. Era bangi ku bwe mubagamba. Kati gy'o mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo. Kale nno, gw'aweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu kibayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera okinoonya. Onoonya ebibi ebyo. N'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera boneredde kino ddala kye nakoze kikyamu sijja kiddira. Then ekereziya gamba olina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi. Kyatule. Wamala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basabule bannyabo y'embeera egyo tutambulira. Omukama Katonda fenna abimanyi y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba. Ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininnyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera. Leka akamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo, mu ngeri nnyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gw'ampuliriza anyeenya awuliriza pulogulaamu Damasiyuli akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu mazima nsibu nnyo. Teri muntu ayinza kugitegeera kusinga ggwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku origino. Abamu amannyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku origino. Buli kimu tukikyusizza twekyusizza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso. Empiso ezo babakuba zisobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma. Ate abadde talina kabina abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejjawo kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati nebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo original you. And that original copy of yours Katonda yagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga ggwe bw'omanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tino luyimba omekereza olugamba nti nze nnaku.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magisi Ensuro en yomuziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magisi Ensuro en yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magizi Ensolo yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.